teu chirika hoji teu kwenjinu teu doji te anako tinka kaitam siki xka fm siki.